0: 길다들은 쉬인순 루아훈판 달라니해 세나르들 꼭 두스터를 해볼두고에 말을 하베구이긴 깔아르헤른 돈제우대를 볼몬신다 팀이 왔으나고에 쉬인순 하륵 아산 바르마한 산드르스로 고친던 그를 해볼란타가한 가르제 타이스기와 탕왕세인 치레기를 모스 등해롤린 자산 아바척든 돌단 샬량의 성주량태 뒤득살배가 템집승 줄옷 군들백은 다들레호 돌단 성주량아 타이지젠 슬미니인 에우드시 델밭 샬량의 알조호체와 루아진창 밥사들라데슬렌 성주량 구예순 발만 길기도 한 학대만진 울짤라 깨들레간 다르만 칠간 화랏 칠기 쪽단 버리블린 바탈레시 쉐링순 펑조냥 뿔토타히들 루아진창 칠흑다울 제일 핵은 칠기 늙은 칠기 늦잘라 집쓱바 흥그룩 톱달바 얼주스 야구마 얻은 벌었 딜쓴 여사 흥흑이 들디지 운들 아구린 자의자들 가라봐 시진단 백갓 리홍타이스 디미워스노에 슬기 책례소 루아훈판 달라바게 대친 제일 핵이 붙을기는 대사 박을 허른 후문이 몽해로랏 온가스기시 잡을 셀해 우질렐기서 후문 슬기졸레이쇼 루아진 창내 가위야기 월드니 왼쇼이 벌어볼다 가위얀 당선 틈득일제 태건이 힐회 슈링선 성주향가 허일하라 치리회단어지는 쉬링순에 성주냥들 힐제나 호이 탕왕진 바가지암년 루진창에 완보증될 벼슨착 틀에 띠는 것 같아 틀허라 등을 여긴 오시발제 루아훈판을 사왓 억띠나자와 그네 응르더 완보징 텔버간 바이버 호로베 터텔러 님에게 텔다다오이 성조냥아 할다 쓰셔와이긴 성조냥 바이게라 비 버섯 유너스지 에꼬부니마 각차호 로진 장례들 완보징 텔마래야 슈일링순 헬게라 터텔버라 음은대라긴 난 하일오무 박스 태캉로우스들 상은슨 탑명은 언에 붙어들기를 듣던 완보징태로 문이 힐렛 슈링슨 이노체 틀틀이 태캉로우스가 되었으니 뱉은 야가히 딜주시래 그틀린 풍중량인 체련의 웅 바스초 새해 녹래 보라 누든 렌지 덕시 텔바 접은 배들 우자구로 휘둘 슈링슨 해제라 후흔다고 비트기 잡아가지 은순 어부리 보임이 딩텐산 어린 차이자 후렌돌 얼만 으르하버시 신이들 으르든 바이바 홀로브가 완보징 텔리긴 홀가이가 다들 치게바비야 허여주일인 으르든이 앞지라 적소와 탕월진 허일 타이스 리홍 리룽 그 주행이시 트라일레 털고기는 어떨 잡겠네 응불 탕월진 술 아인담 보르척 힘이 르구리 상사 단다 버렛 르누왕 장벼 성주냥 고릅 상사 열어 바이를 다 хүрлэнтэн баярлаад хөөрсөндөө чадчих. Хэрэ фолгээ шүлийн сүн. Хаан түрнэ тайфуги хорэл далхар баллеша. Шүлийн сүн бахшиги хүндэгэр жочилэн дээлэн маан. Түнэ болбол хоёр дугаар чиги үржи хин тервэлэ. Керни анша шүлийн сүн. Ширээ талтл эвдсар. Чиги фэнат карман чин дин тен шарэ чайжаги хоэнду орхирлэ. Гурив дугаар чиги вэй. Бол чихтэн болдаран үн тэнд болвалда ла жолин гэрл бол харагдэ хон ажэхи хэргийн хүрэмтөр ербэнтэн
1: хэрвэгэ жүгээлэ
0: сүндандийн үйдэ үн барахтэгэн дээрсийжа Им их гочин тэмэн чиргийн хуэнас. Луэдин чангийн сожвэг дахт мэхэнэ өрэнгэдэг хүчиртэгас хүчиртэхи.
1: Шилийг зэн дотран бодчэ.
0: Одоо нэг баг өрбул одоо гэн наргарах шаачаггүй мэн. Им осон.
1: Шилийг зэн.
0: Ахтын бохсон ана хэн чигж өндө тэндэ балбул
1: усэр чигэ карта гамбалвол гэрэтэнэн
0: сэлмиги ятгэ шүлийн зна тэрнэги талад хумун дур үжигтэ бай болвор тэмин гэрлэр
1: өр жавэ
0: Алын
1: мен тахтиги сужуджат ябад тэвш
0: луажин чангбага тайсги бан охтин алхэй урхинча тарддаг алын дэнгин
1: дунда
0: энэгажи ашиж
1: үдэсвэгэн
0: ширин фэнэ ямхтагар
1: вэгэн
0: Чимэг чичиг дүүтэнлүүл уудэн гаднаа
1: үлгээд
0: үнээр чимгэлэн ахлын нэгэн тахтин гажир хүрж үйрвэ гадурын бүр чичиг хараар чимгэлсэн тахт муу шүлийн сүн дотроо бодж энэ дотроо доо
1: энэ тангмал хэр
0: үрдэмтэй шавж нарын залж нээдэ ширээ талдал
1: эвдсэн
0: Толжистын толларан чонхин чаасигин нэрго чолаад
1: татхи баартуч
0: ойя параахат
1: үлэнхлэ
0: яа хайш бүгчин их тутгар телвэн тахсыг таа гэрдин дэвал ховчис хөтөрхсөн хоёр
1: өмгтэ
0: ширөний баруун зүүндөр саагаад чэвсний оогаад гүрэр учир ултын хөргий зүглэн хаачаа энэ хоёр бол юм ханг хоо бүгэд лигүй фи хатан балэ шүлийн зүн барын талхи соож
1: тер
0: олон гэрдин жоргтэй дөөрөн мөсгсэн насан бол нүлийөр ах хэрэг чүнгүс ба
1: цаагаас энэ нүнэ
0: зүүн талхи соож юмхтэ насан жалуу арэ 30 насны өнгөрж юм би төмрийн орны Хэвлгөн ихин төвтөд хийж жалаад баахнаадла.
1: Вэ я.
0: Торин хэчил чичгийн жүс.
1: Үнэхээр.
0: Мэндсэн дэдлан чагаан жүлэн нэм хүн жүлэн мах бодны
1: нэх та.
0: Тэргүн дүүрэн алд мүнин хуар хатгвэрэн. толгин дагаад
1: келбайжаад
0: мынган тэни өөмөксөй чүйин дагаад
1: келбэскээд
0: картан хийсэн үрдэнэн алтын бүгүй келэв-келэв сашираад хэмчинээ дотар чээлжаад
1: харагдайг үнээр
0: тэхэр хур үнээг
1: үсээр сухтаа-сухтаа
0: хулсан соядуу ядар хааны Порех үжээбэш балды мара Бодолагы санагэнэ монгэрэ мор Сэхуэлэхсэн хумуоны үжэтэгэ бош Саннаа сэтгэлэн хэппэрэ мор Сахалэн чээсэнэн үжэтэгэ бош Чалуэнэ вэйон санэ махара Дотэнэ дотэрэ үжэтэгсэн бол Бондарвач шэгэжэ бодэ мара Борхэмнэ сэмэндуэ бэээсэн бол Нюхан яннэн артуэрэн ба Суэгэн дотэрэ үжэтэгсэн бол Сэчэгэ дүгэрэжгэжэ бодэн ба Сэмэн дотэрэ үжэгсэн бол Сэхуэлэсэн хуэхэн гэмэнчэн Сэчэг хур мор сэээн шу Уг хилэ тэхэлэ Интар ядлан улан оруэла Ингбай таңны чага хайшидын Дин шаңы сүйлэ жүрэгат Солгосын гэдл